tidak tahu sih, tumpangan bakun merupakan tumpangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel, menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar, selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
2: anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ProDR, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Punama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Sarato 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Ya, semua peminat-peminat bola berdebar ya, menanti hari esok. Pastikan menyaksikan Piala Dunia perlawanan akhir.

0: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, seperti biasa, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya, lupakan perkara yang tidak baik dan ambil teladan yang baik-baik saja. Contoh ayat, Along sering mengajar adik-adiknya supaya buang yang keruh, ambil yang jernih kerana persefahaman di antara adik-beradik amat penting dalam sesebuah institusi keluarga. Kurang kerat rengkuh yang lebih. Maksudnya, usaha tidak seberapa, cakap saja yang lebih. Contoh ayatnya, Ali sentiasa mengatakan yang kerjanya sudah siap. Padahal, apabila disemak kembali, terdapat pelbagai kesalahan di sana-sini. Peribahasa kita yang ketiga, malu bertanya sesat jalan. Maksudnya, kalau tidak berusaha, tidak akan mendapat kejayaan. Contoh ayatnya, Acong sering mengemukakan soalan kepada guru yang sedang mengajarnya kerana beliau berpegang kepada prinsip malu bertanya sesat jalan. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: donasi termasuk menyediakan peruntukan RM10 juta setiap tahun bagi menyokong pembangunan sekolah Cina di Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam Perhimpunan Global ke-20 Alumni Universiti Nanyang di Kuching malam tadi yang dihadiri lebih 1,000 alumni universiti berkenaan. Keprihatinan terhadap keperluan masyarakat pendalaman terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Ini menerusi sumbangan sebuah perahu, enjin sangkut dan wang tunai bernilai keseluruhan RM10,000 kepada Sekolah Kebangsaan SK Long Palai Berap. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Datuk Dennis Engau berkata, sumbangan adalah daripada pengarah urusan syarikat tempatan Sunny Yu Tian Eng yang bertujuan melancarkan urusan pengangkutan guru dan murid. Hal ini memandangkan sekolah berkenaan hanya boleh diakses melalui jalan sungai. Jelasnya, kemudahan itu amat diperlukan berikutan guru dan murid sebelum ini terpaksa bergantung kepada ihsan penduduk kampung untuk menyeberangi sungai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan tersebut di Miri. Justru beliau berharap langkah berkenaan dapat mendorong lebih banyak pihak korporat untuk membantu sekolah di pedalaman. Program Gembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kiba 2.0 yang diadakan di Miri berjaya menghimpunkan kira-kira 500 peserta luar bandar. Ia melibatkan belia daripada pelbagai institusi pengajian dan pertubuhan setempat. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Modi Bimol berkata program itu membariskan pelbagai aktiviti seperti reruai, pameran jualan ramah, sukaneka serta sesi dialog town hall bagi mengumpul pandangan belia untuk menambahbaikkan dasar masa hadapan. Bercakap pada sidang media selepas program berkenaan, beliau memaklumkan Sarawak dan Sabah menjadi satu-satunya negeri yang menerima dua siri jelajah KIBAR dengan Miri sebagai lokasi kedua selepas Kuching. Beliau turut mengakui penganjuran di kawasan luar bandar berdepan cabaran logistik seperti gangguan bekalan elektrik, namun situasi itu memberi gambaran sebenar realiti kehidupan masyarakat dan tidak menghalang objektif utama program. Kerjasama erat, komitmen tinggi dan kreativiti semua jawatankuasa kecil menjadi faktor utama kejayaan penganjuran Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Festival 2026 di Miri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Peng Wang Manggil berkata, kejayaan tahun ini telah mencipta satu penanda aras baharu yang wajar dicontohi pada masa hadapan. Beliau menyifatkan peruntukan RM1.5 juta oleh Kerajaan Sarawak sebagai pelaburan berbaloi demi memetabatkan budaya dan memperkukuh perpaduan. Jelas beliau, maklum balas positif daripada orang ramai membuktikan semangat kebersamaan pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan, NGO telah membuahkan hasil. Datuk Dr. Pengaung berucap pada majlis makan malam penghargaan jawatankuasa kecil Gawai Dayak Bazar dan Ethnocultural Festival 2026 di Miri malam tadi. Dua lelaki tempatan ditahan polis kerana memiliki sejumlah dadah jenis syabu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Naga Chabu, suspek berusia 31 dan 37 tahun itu ditahan di sebuah lokasi dekat Stutong, Kuching. Hasil pemeriksaan ke atas suspek, polis menemui dadah jenis syabu seberat kira-kira 5.05 gram dianggarkan bernilai RM555. Ujian saringan air kencing turut mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. ACP Erickson menegaskan penangkapan berkenaan dalam satu kenyataan media di Kuching. Beliau turut mendedahkan salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Kedua-dua suspek kini direman selama 3 hari. Kes disiasat di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi, Ekspresi. Warna Iyari Anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.49 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.49 tengah hari.

0: Waktu sekarang 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka

0: maknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
1: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
1: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PDRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejadian kali ini, dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol, Rodri, menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran, susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, daripada jumlah itu 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Perebutan 36 kerusi DUN bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 secara rasmi bermula selepas proses penamaan calon selesai semalam. Calon-calon yang bertanding kini memulakan kempen bagi meraih undi rakyat. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun yang bertanding di DUN N32 Linggi, memulakan kempennya dengan menyantuni masyarakat setempat. Menurut beliau, setiap pertemuan menjadi suntikan semangat untuk beliau terus berkhidmat dan membawa pembangunan yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Di Terengganu, seorang juru elektrik kerugian RM150,000 selepas diperdaya sindiket pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, lelaki berusia 48 tahun itu menerima mesej daripada suspek wanita yang menawarkan skim pelaburan melalui aplikasi WhatsApp. Mangsa kemudian membuat pelaburan sebanyak RM150,000 melalui 4 transaksi ke 4 akaun berbeza dari 8 hingga 16 Julai lepas. Setelah bayaran dibuat, mangsa bukan sahaja gagal mendapatkan keuntungan, malah akaun pelaburannya turut dibekukan. Sekumpulan pekebun di kampung Kuala Jengai Hulu Dungun Terengganu menyuarakan kebimbangan berikutan kehadiran seekor gajah liar yang memusnahkan tanaman di kebun mereka sejak 5 hari lalu. Haiwan liar itu bukan sahaja merosakkan tanaman yang menjadi sumber pendapatan, malah berisiko mendatangkan bahaya kepada penduduk. Adun Bukit Besi Ghazali Sulaiman berkata, laporan telah dibuat kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Daerah Dungun untuk tindakan lanjut. Luar negeri.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: Kai.
3: Oi.
2: Lau eh Kai, lau minggu.
3: Eh, lau minggu. Tak lau eh pas. Baik salam abai tau lau eh.
2: Abai, abai. Dengar radio.
3: Pukul 2 tapak telah bahabai Kai.
2: Betul.
3: Laju, laju. Tuah kan radio soft air masa eh.
2: Laju.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerjasama antara komuniti pemimpin setempat dan polis diraja Malaysia PDRM bakal diperkukuh menerusi cadangan penubuhan jawatan kuasa Neighbourhood First bagi kawasan Batu 3 hingga Batu 10. Langkah itu dicadangkan sebagai usaha memperkasakan kawalan keselamatan serta memupuk persekitaran kejiranan yang lebih selamat dan harmoni. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Batu Kitang, Dato' Insinyur Loh Keciang berkata, jawatan kuasa tersebut akan menjadi platform penting untuk menyatukan penduduk, ketua masyarakat, badan bukan kerajaan NGO serta pihak polis dalam menangani isu keselamatan secara lebih tersusun dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Neighbourhood First Community Engagement Dialog, Dialog Keselamatan bersama PDRM di Pedawan. Program itu dianjurkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, Kelab Pencegahan Jenayah serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. Penganjuran Pesta Payak Merah Tebeluk 2026 terus mengangkat potensi payak merah sebagai produk ikonik Kampung Tebeluk Sebuyau. Ia sekaligus menjadi pemangkin kepada pembangunan pelancongan, keusahawanan dan ekonomi komuniti setempat. Majlis perasmian pesta itu disempurnakan oleh Menteri Utility dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sebuyau, Datuk Sri Julahi Narawi di Sebuyau. Dalam ucapannya, Datuk Sri Julahi Lahi berkata pesta berkenaan bertujuan mempromosikan payak merah sebagai produk istimewa Tebeluk. Pada masa sama, ia menjadi platform memperkenalkan potensi Tebeluk sebagai destinasi yang kaya dengan hasil laut dan warisan budaya. Program 4 hari itu dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti yang menonjolkan keunikan hasil laut serta warisan budaya tempatan. Antara pengisian utama ialah pertandingan dan pameran, jualan usahawan tempatan, promosi pelbagai hidangan berasaskan payak merah, persembahan kebudayaan serta aktiviti kemasyarakatan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM disaran mempertimbangkan penerbitan sebuah buku sejarah khusus mengenai Hari Kemerdekaan Sarawak pada 22 Julai 1963. Ia bagi meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan identiti negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Semuja John Ilus berkata sambutan Hari Sarawak bukan sekadar acara tahunan, malah menjadi platform penting untuk memperkukuh kesedaran rakyat mengenai sejarah serta hak-hak Sarawak. Menurut beliau, sambutan Hari Sarawak bukan sekadar acara tahunan. Sebaliknya,

Ia menjadi platform penting untuk memperkukuh kesedaran rakyat mengenai sejarah, identiti serta hak-hak Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di Serian. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kekal komited memperjuangkan hak-hak Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

hadir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Tambah kadar bantuan SDR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
2: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
3: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
4: Suruhkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi

0: Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat?
1: Jelas beliau, pelaksanaan PGRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran. Menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam tiga serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
2: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah. Setakat ini di Kelantan melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
3: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DPKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Hari ini DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut agensi mencari dan menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan enam kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone melegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

sekalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 08

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Penduduk 4 daerah di bahagian Semerahan bakal nikmati bekalan elektrik lebih stabil. 172,955 syarikat di seluruh negara berdaftar di bawah SKDS. Karnival Rindu Ati hidupkan semula seni, budaya dan warisan masyarakat pelbagai kaum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya, penduduk di 4 daerah dalam bahagian Semerahan bakal menikmati bekalan elektrik yang lebih stabil menjelang tempoh 2 tahun lagi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi berkata ini dapat dicapai melalui projek pemasangan 120 km sistem kabel Voltan Sederhana Berpenebat MVCC yang kini sedang rancak dilaksanakan. Projek berkenaan akan memanfaatkan penduduk di daerah Asajaya, Sadong Jaya Simunjan dan Sebuyau yang ketika ini masih bergantung kepada sistem kabel terbuka. Rangkaian utiliti itu turut diperkukuh dengan pemasangan kabel bawah laut sepanjang 1.8 km merentasi Batang Sadong. Projek bernilai RM150 juta itu telah dilancarkan November tahun lalu dan dijangka siap menjelang Disember 2028. Datuk Sri Julahi berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek MVCC di Sadong Jaya hari ini. Selain bahagian Semerahan, projek menaik taraf sistem MVCC yang sama turut dilaksanakan di Mukah dan Dalap. Sebanyak 172,955 syarikat telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, 28,127 syarikat telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Pertuan, Labuan. Ia susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ketiga wilayah berkenaan bermula 1 Julai. Daripada jumlah itu, 18,770 syarikat telah didaftarkan di bawah sektor pengangkutan darat. Sebanyak 7,241 syarikat didaftarkan di bawah sektor pengangkutan darat milik syarikat yang meliputi jeep dan truk pickup. Manakala sebanyak 2,116 lagi syarikat telah didaftarkan di bawah sektor pengangkutan darat awam. Peningkatan berterusan jumlah pendaftaran menjaminkan perkembangan yang menggalakkan dalam pelaksanaan SKDS di Sabah, Sarawak dan Labuan. Beliau berkata pada sidang media selepas majlis penyerahan kad fleet SKDS di Labuan hari ini. Dalam perkara itu, syarikat yang telah diluluskan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS digesa segera memohon kad fleet daripada syarikat minyak yang mengambil bahagian. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, penggunaan kad fleet penting bagi memastikan setiap transaksi direkodkan secara digital sekaligus mengurangkan risiko ketirisan subsidi. Jelas beliau, bagi syarikat yang layak tetapi masih belum mendaftar permohonan boleh dikemukakan segera melalui portal MySubsidy. Dalam perkembangan sama, Amizan memberitahu kementeriannya sedang meneliti cadangan penambahbaikan SKDS bersama Kementerian Kewangan selain meneruskan sesi libat urus bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak bagi memastikan keperluan operasi di lapangan diambil kira. Penganjuran Karnival Rindu Ati berjaya menghidupkan semula seni, budaya dan warisan masyarakat pelbagai kaum melalui pelbagai aktiviti tradisional yang disediakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu, Dato' Rosie Yunus berkata, Karnival 5 hari itu telah mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat setempat dan kawasan sekitar. Penyertaan pelbagai kaum dalam Karnival berkenaan bukan sahaja mencerminkan semangat perpaduan yang utuh, malah menjadi simbol keterangkuman masyarakat dalam memelihara khazanah budaya Sarawak. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertandingan melastik sempena

0: Sustainable Window RT di Berkenu. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan kebudayaan, permainan rakyat, masakan tradisional serta jualan kasih, hasil kraftangan dan produk usahawan tempatan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 terus menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan. Pada masa sama, menyemai penghayatan terhadap sejarah dan perjuangan menuntut hak-hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ahli Parlimen Batang Sadun Rodiah Sapi'i berkata penganjuran program berkenaan di Ruai Rumah Panjang membuktikan komitmen kerajaan dalam membawa maklumat dan agenda pembangunan terus ke peringkat akar umbi. Jelasnya, Hari Sarawak merupakan wadah terbaik untuk memperingati pengorbanan pemimpin terdahulu demi masa depan negeri yang lebih makmur. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di Rumah Panjang Kampung Sungai Buloh, Simunjan. Dalam pada itu, beliau memberitahu kawasan Sadong Jaya dan Simunjan yang kini menikmati limpahan pembangunan pesat merupakan hasil komitmen berterusan Kerajaan Sarawak. Peranan wanita sebagai penggerak utama kestabilan dan kemajuan komuniti perlu terus diperkasakan. Ia bagi memacu pembangunan masyarakat serta organisasi yang lebih inklusif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa berkata, wanita merupakan tonggak penting dalam membentuk lanskap sosial dan ekonomi sekaligus menjadi kekuatan utama di dalam organisasi. Tegasnya, komitmen tinggi golongan wanita jelas terbukti merusi penglibatan aktif dalam pelbagai program di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 9 di dalam. Program saringan kesihatan komuniti menjadi medan penting dalam meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pengesanan awal penyakit serta penjagaan kesihatan yang optimum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat amat bertepatan dalam usaha memupuk kesedaran orang ramai bagi mengamalkan gaya hidup sehat. Beliau berkata program seumpama itu bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, malah melahirkan komuniti yang lebih peka terhadap kepentingan menjaga kesihatan, melahirkan keluarga sejahtera serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang mampan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program berkenaan di Bintango. Pelbagai aktiviti disediakan antaranya saringan kesihatan, ceramah kesihatan, pemeriksaan dan cabutan gigi, ujian keseimbangan badan, senaman ringan serta cabutan bertuah. Inisiatif memperkaya sumber perikanan melalui pelepasan anak ikan siakap di Pantai Belawai mampu menyokong kelestarian ekosistem marin yang sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan nelayan pada masa hadapan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talef Saleh berkata, program itu bukan sahaja meningkatkan populasi ikan, malah memupuk kesedaran komuniti untuk mengamalkan penangkapan ikan secara mampan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan gimmick pelepasan anak ikan siakap sempena Grand Prix memancing Pantai Belawai. Program dengan kerjasama Jabatan Perikanan Laut Sarawak itu berjaya menarik 315 peserta dari pelbagai daerah termasuk Tanjung Manis, Sarike, Sibu dan Mukah. Sambutan luar biasa ini membuktikan Pantai Belawai kini menjadi destinasi popular sukan memancing. Tambahnya, pembangunan infrastruktur seperti Jambatan Tun Tuanku Haji Bujang berjaya merancakkan kehadiran pengunjung ke kawasan itu. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Penduduk 4 daerah di bahagian Semarhan bakal nikmati bekalan elektrik lebih stabil. 172,955 syarikat di seluruh negara berdaftar di bawah SKDS. Carnival Window RT hidupkan semula seni, budaya dan warisan masyarakat pelbagai kaum. Sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

22 Julai Hari Sarawak. Pada hari ini, Sarawak diberi mandat untuk mentadbir negeri sendiri. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pembangunan Sarawak lebih tertumpu kepada rancangan pembangunan 5 tahun di bawah pimpinan Ketua Menteri Pertama Datuk Steven Kalong Lingkat. Peruntukan besar disalurkan untuk membina jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Dalam sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah. Untuk menggalakkan integrasi kaum, Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan. Satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat PCDS 2030 diperkenalkan, pembangunan pasca COVID-19, membawa Sarawak bangkit setelah menghadapi ancaman COVID-19. PCDS memberi fokus untuk memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

6.37 minit petang dah pada waktu itu. Terima kasih kepada Dato' Sati Sejiwa di Sabian Melusi Simfoni Mama Musik Jiwa. Dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu, insyaAllah apa juga perancangan kita pada petang hujung minggu tu dipermudahkan semuanya, insyaAllah. Dan sedikit perkongsian info untuk sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS susulan perluasan mekanisme subsidi diesel ke Sabah, Sarawak dan Labuan bermula 1 Julai lepas. Jadi melalui kenyataan daripada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Amizan Muhammad Ali madah syarikat yang telah diluluskan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS digesa segera memohon kad fleet daripada syarikat minyak yang mengambil bahagian. Jadi menurutnya penggunaan kad fleet itu pentinglah bagi memastikan setiap transaksi direkodkan secara digital sekaligus mengurangkan risiko ketirisan subsidi. Jelasnya lagi, bagi syarikat yang layak tapi masih belum mendaftar permohonan boleh dikemukakan segera melalui portal MySubsidi. Dan mesti simpon di Mama Musik Jiwa pada petang tu kepada kita yang bersama-sama dengar dan stream Sound FM pada waktu tu, boleh juga stream Sound FM di live FB Sound FM pada petang tu, boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sana dengan ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah menanda kesempatan gelap kami akan kongsikan komen-komen nak dihantar oleh kita. Dan seterusnya pada jam tu, insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.54 minit petang gelap, kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Sarawak FM. Dan 7 malam gelap kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terus je Sati Sejiwa di Sarawak FM.

Gerak Kerja bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Itu seruan Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Majaya. Menurut beliau, pihaknya telah mengadakan pertemuan dan perkongsian maklumat dengan kesemua kepimpinan dan jawatankuasa di 31 pusat daerah mengundi dan menyusun gerak kerja secara menyeluruh dengan mendekati penduduk bagi Parlimen Kangar. Di Klang, polis menyita 7 motosikal dan mengeluarkan 16 saman ke atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam Opka Samseng Jalanan yang dilaksana di persiaran Raja Muda Musa. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Jit Hui, operasi yang melibatkan JPJ dan AADK itu bertujuan mempanteras kegiatan Samseng Jalanan, mengesan pelbagai kesalahan lalu lintas serta meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Seorang doktor pakar di sebuah hospital swasta dihukum penjara 7 tahun dan 7 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu selepas didapati bersalah atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang pesakit kanak-kanak lelaki pada 2022 dan 2023. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan di akhir kes pembelaan. Kesemua hukuman penjara diarahkan dan berjalan serentak bermula hari ini. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang selepas banjir kilat melanda bandar Rajuri di Jammu dan Kashmir yang ditadbir India. Hujan lebat mengakibatkan air sungai Darali melimpah dan memecahkan benteng sekaligus merosakkan rumah serta kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah berkata, kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran hujan lebat, ribut petir dan kilat dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Akhir sekali, Majlis Eropah menggesa FIFA memperkukuh integriti sukan bola sepak susulan isu tekanan politik penghinaan berunsur perkauman dan ramalan pertaruhan sepanjang Piala Dunia 2026. Setiausaha Agung Majlis Eropah Alan Berset berkata, kejohanan kali ini menimbulkan pelbagai persoalan yang perlu ditangani sebelum Piala Dunia 2030. Beliau turut membangkitkan isu campur tangan politik dengan merujuk gesaan Presiden Donald Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino supaya mengkaji semua mula penggantungan Folarin Balogun. Sekian berita yang disuntik oleh Syahuzali Sailudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Simfoni

22 Julai, Hari Sarawak. Pada hari ini, Sarawak diberi mandat untuk mentadbir negeri sendiri. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pembangunan Sarawak lebih tertumpu kepada rancangan pembangunan 5 tahun di bawah pimpinan Ketua Menteri Pertama, Datuk Steven Kalong Mingkat. Peruntukan besar disalurkan untuk membina jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Dalam sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah. Untuk menggalakkan integrasi kaum, Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan. Satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat PCDS 2030 diperkenalkan. Pembangunan

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan, di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol. Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Semula malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek kolam inkubator di Tanjung Manis kini dikenal pasti sebagai pemacu utama industri aquaculture Sarawak, yang sekaligus melonjakkan usaha memperkukuh sekuriti makanan negeri ke pasaran antarabangsa. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talib Saleh berkata, pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Sarawak dalam memperluas industri aquaculture. Sektor tersebut kini menjadi antara penyumbang utama kepada keterjaminan bekalan makanan serta pertumbuhan ekonomi negeri. Jelasnya, kawasan Kuala Rajang yang memiliki hutan bakau terluas di Sarawak mempunyai potensi besar untuk pembangunan ternakan udang harimau dan udang putih secara komersial. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat projek kolam inkubator di Sungai Selumit, Tanjung Manis hari ini. Dalam pada itu, pengalaman hampir 3 dekad dalam industri ternakan udang menjadi pemangkin kepada kejayaan pengusaha tempatan mengembangkan operasi aquaculture di Tanjung Manis. Pengusaha kolam udang Hi Hieng Ing berkata, beliau telah berkecimpung dalam bidang ternakan udang sejak 1998 sebelum mengembangkan operasi ke Tanjung Manis pada 2018. Pengalaman luas dalam industri itu membolehkannya mengurus operasi ternakan dengan lebih berkesan, termasuk mengendalikan sebanyak 25 kolam yang menempatkan ternakan udang putih dan udang harimau. Tambah beliau, hasil ternakan dipasarkan melalui syarikat pemproses tempatan sebelum diekspor ke luar negara selepas memenuhi keperluan permit dan piawaian ditetapkan. Hi berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talib Saleh ke projek kolam inkubator di Sungai Selumit, Tanjung Manis hari ini.

ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422

York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan Perkhidmatan Rahsia Amerika bersama anggota Keselamatan Persekutuan Negeri dan Tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilewati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Hari ini saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awet, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai lah kita fikir sendiri. Okay, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh, jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebooker.

0: ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

tidak tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kinecto kita. Dah download api aplikasi. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat hari ini, saya Dr. Dayang Akila dari Klinik Pergigian Asan Jaya akan mengupas satu topik yang penting dan berkait rapat dengan kesihatan mulut kita, iaitu karies gigi epidemik tersembunyi. Pada segmen terakhir hari ini, saya ingin berkongsi mengenai satu berita baik, iaitu karies gigi boleh dicegah. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencegah karies gigi melalui pendekatan kesihatan awam, pendidikan dan rawatan awal. Program-program ini banyak diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Perkhidmatan Pergigian Kerajaan. Berikut antara usaha utama pencegahan karies gigi di Malaysia. Pertamanya, melalui program pendidikan kesihatan pergigian di sekolah, klinik pergigian, program komuniti serta media sosial. Antara mesej utama yang disampaikan termasuklah untuk memberus gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya selama 2 minit, penggunaan ubat gigi berfluorida, pengurangan makanan dan minuman bergula dan amalan diet yang seimbang, berkumur selepas makan untuk mengurangkan sisa makanan dalam mulut serta pemeriksaan gigi berkala. Tujuannya adalah untuk membentuk tabiat penjagaan oral sejak kecil. Yang kedua, melalui program pendidikan sekolah. Malaysia mempunyai program pergigian sekolah yang agak meluas, di mana pasukan pergigian akan melawat sekolah secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan. Perkhidmatan termasuklah pemeriksaan gigi, rawatan tampalan, penskaliran, aplikasi Florida, Fisher Sealant serta pendidikan kesihatan pergigian. Yang ketiga, melalui penggunaan Florida secara umum atau khusus, iaitu di klinik, sapuan varnish Florida untuk kanak-kanak bertatih, iaitu kanak-kanak berumur dari 0 hingga 4 tahun dan juga kepada kanak-kanak yang berisiko karies tinggi. Dari rumah, iaitu kita menggunakan ubat gigi yang berflorida. Selain itu, pencerahan tentang kepentingan Florida dan juga melalui program Florida CRA yang telah diterima sebagai polisi kerajaan sejak tahun 1972 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah kerana Florida penting dalam membantu proses remineralisasi enamel dan menjadikan gigi lebih tahan terhadap asid bakteria yang menyebabkan karies gigi. Yang keempat, pihak kerajaan juga telah mengadakan pelbagai kempen kesedaran mengenai kesihatan pergigian. Antaranya, kempen Ingat Hari Jadi Ingat Doktor Gigi, kempen Brush Hour, kempen kesihatan oral tanpa amalan merokok serta Hari Kesihatan Mulut Sedunia yang disambut pada 20 Mac setiap tahun. Dan yang terkini, kempen 60-20 yang menyasarkan rakyat Malaysia mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi asli yang berfungsi apabila mencapai umur 60 tahun dan ke atas. Semua kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan pergigian di samping membentuk tabiat penjagaan oral yang baik. Selain itu, kerajaan turut menjalankan program kesihatan oral ibu dan anak yang memberi fokus kepada ibu mengandung, bayi dan kanak-kanak prasekolah. Antara pendidikan yang diberikan termasuklah penjagaan gigi susu, teknik memberus gigi susu yang betul, penyusuan dan pemakanan sehat serta penjagaan karies botol susu. Mereka juga diberikan pemeriksaan pergigian dan rawatan percuma dengan hanya menunjukkan buku pink ibu mengandung. Yang terakhir dan tidak kurang pentingnya ialah perkhidmatan pergigian primer kerajaan. Klinik pergigian kerajaan menyediakan rawatan asas berpatutan, rawatan pencegahan, pemeriksaan berkala dan pendidikan kesihatan oral. Karies gigi boleh dicegah dan dirawat lebih awal dengan kemudahan rawatan pergigian bersubsidi di fasiliti kerajaan. Masyarakat digalakkan mendapatkan pemeriksaan berkala dan tidak menunggu sehingga sakit berlaku. Ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memastikan kesihatan oral dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Konklusinya, kejayaan pencegahan memerlukan kerjasama semua pihak termasuklah individu, keluarga, sekolah, petugas kesihatan dan masyarakat secara keseluruhan. Saya Dr. Dayang, terima kasih kerana bersama saya sepanjang perkongsian ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Bye!
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Hari itu, mari kita merenung sebentar berkaitan dengan topik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, amanah yang diiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu, kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Harta yang hilang, kita boleh cari. Pangkat yang jatuh, insyaAllah boleh diganti. Namun, apabila amanah hilang, maka kepercayaan akan musnah. Oleh itu, Islam meletakkan amanah sebagai antara sifat paling utama dalam membina peribadi seorang Muslim. Apabila berbicara tentang amanah, sejarah Islam menampilkan seorang tokoh yang sangat istimewa, iaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Namun kemuliaan beliau bukan terletak pada kedudukan atau kekuasaan, sebaliknya pada sifat amanah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan pengiktirafan yang tidak ternilai kepada beliau melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, sesungguhnya setiap umat mempunyai seorang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkanlah, daripada ribuan sahabat yang mulia, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang amanah umat Islam. Gelaran ini bukan diperolehi melalui keturunan, kekayaan atau populariti, tetapi melalui kejujuran, integriti dan kesetiaan beliau dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Ketika memimpin tentera Islam, beliau berlaku adil. Ketika memegang kuasa, beliau tidak mencari kemewahan. Ketika diberi penghormatan, beliau tetap merendah diri. Bahkan ketika Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menziarahinya di Syam, beliau mendapati rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu hampir tidak mempunyai harta yang berlebihan. Seorang panglima besar yang mampu hidup mewah tetapi memilih kesederhanaan kerana memahami bahawa jawatan ialah amanah, bukan keistimewaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dunia hari itu, umat Islam sangat memerlukan semangat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita memerlukan amanah di dalam keluarga, amanah di dalam pekerjaan, amanah di dalam pengurusan kewangan, dan amanah di dalam menyampaikan ilmu, dan amanah di dalam memegang tanggungjawab yang diberikan. Hakikatnya, kemajuan sesebuah masyarakat itu tidak hanya bergantung kepada kepintaran atau kekayaan, tetapi yang bergantung dengan sejauh mana amanah dipelihara. Apabila amanah dijaga, lahirlah keadilan. Apabila amanah dikhianati, bermulalah kerosakan. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang, insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benarkan

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji din dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
4: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsik dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati Sejiwa.
6: Sarawak FM.

0: Tajuk berita utama pagi ini, industri penanaman jagung pemangkin baharu ekonomi luar bandar. Mekanisme pelaksanaan subsidi diesel perlu diperhalusi. Pembangunan KCEC 1 bakal lonjak status Miri sebagai bandar raya Gemilang. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Industri penanaman jagung berpotensi menjadi pemangkin baharu ekonomi luar bandar di Sarawak. Selain itu, ia turut membuka peluang kepada pembangunan industri hiliran termasuk sektor penternakan lembu. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, potensi itu terbukti menerusi kejayaan pengusaha jagung di Kampung Rebak, Asar Jaya yang menerima permintaan luar biasa daripada peraih sebaik sahaja hasil dituai. Jelasnya, tanaman jagung mampu memberikan pulangan yang lumayan. Pembangunan industri jagung turut berpotensi mewujudkan kesan limpahan kepada sektor penternakan yang mampu meningkatkan pengeluaran daging lembu tempatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Jagung Kampung Rebak Asar Jaya. Beliau berharap Jabatan Pertanian meneliti potensi tersebut selain mempegiat usaha membimbing petani tempatan bagi merancakkan lagi pembangunan industri itu di Sarawak. Mekanisme pelaksanaan subsidi diesel perlu diperhalusi dengan mengambil kira keadaan geografi serta keperluan sebenar rakyat di Sarawak, khususnya penduduk pedalaman. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pelaksanaan semasa masih menimbulkan rungutan kerana kuota 200 ke 300 liter tidak mencukupi untuk geografi kawasan pedalaman. Penduduk di kawasan pedalaman seperti Miri, Baram dan Marudi memerlukan penggunaan diesel yang tinggi berikutan perjalanan jauh sehingga 15 jam serta keadaan jalan yang mencabar. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Jagung Kampung Rebak di Asar Jaya. Langkah mengawal ketirisan dan penyeludupan diesel adalah penting, namun mekanisme penguatkuasaan serta pemberian kuota perlu ditambah baik agar lebih sesuai dengan faktor geografi di Sarawak dan Sabah. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man pula berkata pelaksanaan dasar subsidi diesel bersasar perlu mengambil kira realiti sebenar di Sarawak. Langkah itu penting susulan faktor geografi, jarak perjalanan selain kebergantungan tinggi masyarakat setempat terhadap kenderaan diesel. Katanya walaupun mekanisme itu bertujuan mengurangkan ketirisan, penyelarasan mengikut keadaan di lapangan adalah penting agar tiada golongan terpinggir. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi Town Hall Budi Diesel dan SKDS bersama Ahli Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall itu dianjurkan bagi memberi ruang kepada rakyat mendapatkan penjelasan di samping menyalurkan pandangan dan cadangan berhubung pelaksanaan dasar tersebut. Maklum balas yang diterima akan dibawa kepada kementerian serta agensi berkaitan untuk penambahbaikan dasar berkenaan. Sektor swasta dan badan korporat diseru untuk bersama-sama membangunkan Bandar Raya Miri. Ini termasuk pembangunan Kenyalang Convention and Exhibition Center 1, KCEC 1 bernilai RM100 juta di kawasan Senadin. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ADUN Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, projek yang dilaksanakan oleh syarikat tempatan itu bakal memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi utama industri mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Ia sekaligus menjadi pemangkin kepada ekonomi Miri menerusi peringkatan pelaburan, penciptaan peluang pekerjaan serta pertumbuhan sektor pelancongan di utara Sarawak. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pra-Pelancaran KCEC 1 di Kenyalang Smart City Senadin Miri. Pembangunan KCEC 1 yang melibatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta bakal melengkapi pelan Induk Greater Miri serta agenda Bandar Pintar Miri bagi menyokong pelbagai sektor pertumbuhan ekonomi.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedang memuktamadkan beberapa cadangan inisiatif baharu untuk dipertimbangkan dalam bajet 2027. Cadangan berkenaan bagi memperkukuh agenda pemerkasaan dan bantuan kepada kumpulan sasar di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Nancy berkata, cadangan itu dirangka berdasarkan maklum balas yang diperoleh daripada kumpulan sasar menerusi pelbagai sesi libat urus selain hasil perbincangan dalaman kementerian bagi mengenal pasti keperluan semasa masyarakat. Cadangan berkenaan kini berada pada peringkat akhir sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media

Beliau menjelaskan inisiatif yang sedang dirangka tidak hanya tertumpu kepada golongan tersebut. Sebaliknya, merangkumi kumpulan sasar yang lebih menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat komited menyalurkan bantuan berterusan bagi memastikan kebajikan seorang rakyat Sarawak yang dilaporkan hidup daif di Johor sentiasa terbela. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor telah mengambil tindakan segera dengan melawat individu berkenaan selepas kesnya tular. Bantuan kebajikan akan disalurkan mulai 1 Ogos ini hingga Julai tahun depan selain pemantauan berterusan bagi memastikan kebajikannya terus terpelihara. Kementerian turut bekerjasama dengan Rumah Sarawak di Johor bagi menyediakan penempatan sementara dan menguruskan kepulangan individu tersebut ke Sarawak jika diperlukan. Kelab Usahawan Wanita Bintulu, KUWB, merupakan platform penting dalam membangunkan ekosistem keusahawanan wanita. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, ia melalui perkongsian pengalaman, jaringan perniagaan dan pembangunan keyakinan diri. Pada masa sama, melahirkan lebih ramai usahawan wanita yang berdaya tahan dan berdaya saing. Beliau berkata demikian pada majlis minum petang ancuran Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Stephen Kong Kai Seng. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, usahawan wanita di Bintulu digesa untuk memanfaatkan teknologi digital, e-dagang dan inovasi. Ia bagi memastikan perusahaan kecil dan sederhana PKS, terutama yang diterajui wanita, dapat merebut peluang ekonomi selaras dengan aspirasi Sarawak ke arah ekonomi digital dan berpendapatan tinggi. Seorang lelaki 37 tahun ditemukan meninggal berhampiran bot miliknya di Kampung Sebuluh Cina Lundu petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.16 petang. 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lundu bersama sebuah kenderaan unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan digerakkan ke lokasi. Menurut maklumat awal, ibu mangsa mendapati anaknya tiada di rumah selepas pulang dari pasar pada waktu pagi. Lelaki berkenaan yang mempunyai sejarah penyakit sawan sejak berusia 17 tahun. Mangsa ditemui terbaring dengan mulut berbuih sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi.

Okey, boleh hubungi dua talian untuk kita sampaikan berita keluarga bagi Tok di 08245700 dan juga 08245800.

TAI 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pidibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat pidibakat adalah seperti berikut. Pidibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat pidibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching. Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA SDR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.